0: yen time for sika samunyasa. Oba bema genuinely.
1: And then my friend
0: then
1: ya.
0: Why? Nini na e koso pa. And it na oba.
1: Oba o so obedu sika.
0: Dabi. Oba re. Oba be oba. Ope sika sei.
2: No. No. Kumasi.
0: What's in a similar situation?
1: Mumu generation na na.
0: So, indomie fo we ni nyina ka ho. And it na otimi kwaje be bi na odi akwa mu bi. Eje obetimi abaje wo ho right. But now we'll be all done.
1: Where are you? Oji wo ho na chese wo no.
0: Oh, no, ndi. Enti. Enti no ya ino, enya te se, fisika sun sa. Dabi. Oba do wa na odo. Ope wa, odo wa. U situation ye na di hia. E ka wo no nkonka ne fam kakra bi no wetimi aboa. Enti sa ho ne de. No kwasem se wi ma free mu a enye yi. Ye pese time bia no, nipa ye dono no, ye hu na reho mu.
1: Okay.
0: Ye hu ne se o tete. De ye ya pa se be ma wo dono a wo ne nete ye. O hye wa wo se ne de ne ma nko yi kura wo. Wa kura wa bambu. Wani nyesa
1: se. Ma wo no no de a.
0: Ani as na ngugo top mu e fa no ba yi.